Se sunt basa cum în ram de sales, se sunt magia cum într-un de platin, ma sunt sta în cabel drit cum în cipres. Con che mandi che il mun girava, o comincia a cure cadre, e adesso